Хындысан сыкчытта, ата омнат карлы сим маңгыл хылны сәні мүдәне нүкті үрліген чакбатта. Үнчагин сәні мүдән қалды. Алын салам бүтір хамтырын омнат карлы сим хайыртуар донды сұргылд хүрч, залдушыд бақчудын өмін зүйлі дурар хыргыл хесіргілік сұргылын хүрәне сіргіліктін шоқмик бүкчүлсін. Хармат болғасыны, жаңжин еңзі гача, анчылық дықпайлықтан төшелдін құды тасқыны сөйл жолчылалы нөн хүкчүлсін. Мұсын нөрін жақсын айлғи сансыч мәңгін жилин жаң жаншылы одым жилин залғам жилжуай қадырг мұданып тұрғылдын. Ада, нәрін олғи сөндірхіну. Мәне құраны сұрғыл жилікч үйшуі ләңім мұдасынар. Адын сада мүтір хамтырын омнат қарлысын қайыртуар донды сұрғылд құрч, жадушуд бақчудын өмін зүйлі дұрар хыргылхи сіргелік сұрғылын құраны сіргеліктін шоқмик бөкчілсін бәйін. Өмінхін, сен әуділін құра, хай жүйінхінан қалымжылық әжілін жүвділ, дотоди хамғалық тапчо, ардин шүү құра, ардин байча құра, навчин тәміх тоске құрылдық тапчо. Сұрғақ өмжілін тапчо жүрік сала мүтірі хамтырын, өмнат қарлысын қайыртуар донды сұрғылд құрч, төвдіріңгүй оқылдық өмжілін әжілдік орнулып. Әжілігін тұған талвед, өл сала мүтірін оқылын тәлуірлік әжілдіп, дыс таралын тәсіндігарч, оқылын тәлуірлч, оғылғын адағыны жадушуд бақчудын үсін байжылтын дабиам айвіл түкшүрдейін әқтойылды олын хүргін жишогын әміз сұргүг жолодық чанарар чанғайла. Сене дотоди хамғалық топчоны ардын чақта, шин хылбурын өмін хортлий тодырхай тэнч, жалу насна амдарлин айны чиглэлі сахийг үхөр голсудды болгон оғулын таад бүрэлж, өл түрлин шин хылбурын өмін зүйл, шин хылбурын хортудын далд хылбур байдал ба, дамжуулдыгин ончилгий голдалагдий танилчулж, өмін зүйлі дурар хыргалхан залушуд бахчудын бэйсэдхилин байжилтэд үжүүлэх нүлө тосгал, амдарлин ерөөдөд очирулсан хүндэн очтэй хоргунолий гүүнжгээ жадлин шинжилж. Сорғчидий хүтлін жаладыж байгаад, елгін янаг чадурин дэвишлүүлін хортэй бодсоас ухамсарасан холжи айдүүлж, өөрігін хамғалаг нэгдгүүр сэргэлэхтін шоғмийг бөгчүүлі бай. Сэнэ ардын шүү хороны шүүгчэй хулцаажин тухай хүмүүжил үрнүүлж, залушүүд бахчүүдін хортэдэд холуғсан өң туасый дурар хыргалсан үнэн баттай нэйтлий хыргин жисэти ойлдүүлж, хыргар хуурый тайл бүрлж, хыргар сэрымжилэл болгож, холуғдал үхэй үйл ажиллагас болсан хулцаажин үрдүүн болон хүнэ амдарлийн үнүүртгий тодорхай тайл бүрлэн. Сурғчиди хабсарын хуулар засүүсэдэг күйг бий болгож, үйл ажиллагийн хороо шүүгмий чангсайхаж хортэд болон өмий дурар хыргалаг түгшүүрэс холдүүлсан бай. Сені ардын байча хороны байчаг тушалтыдас хичи оларжи. Залушуд бахчудын тәміг татых мұ дуршилас болж өмін зүйлсі дурар хырглэг жирг довин масуудылдан харлан төгдірүлж, тәміг жичэ шынүлтэй өдвосын хорхунуэлі системтэй тайлбүрүлж, холуғдал бүхэй хуул цаажин юрим мүдлэгі түгөө мүлжүүлж, залушуд бахчуды мұ суртли ухамсарасан өзіргүчін хоргүлж, мұ датгалан таягдэж, эрүүлөнх жалу насан сахан хамгалаг хэрэгтэгэж хүмүүжүүлсэн байна. Оғуылын тәлбүрл дуусыны дараваса шаңналтын мүдлгийн асуул харуултын гогчо гаражи. Хор татхи төбчиг шинжилу ханчар өмхүрглэг тәмүг татхи чаажилэг амур төбшинар хуулий сэхэгжирэг голдалагдийн мүдлгийн тойрынд харилчан хүдлэлчиг асуул түрнүүлж, сурухчида эдэхүйтэй оролчиж, оғжу тәлбү оремсхэлэн дуда сурулчилгийн үрүүтөлдон бүгчүүлж амур төбшиний ойлгогтхүн хуулар жасаг мүдлгий үнүн хүү тарих толгодон хадангшүүлсэн байна. Тосуданы олын сала мүтірін хамтарын оғуылын тәдбүрлэг ажилдагын залушуд бахчудын үсін байжилтын амүртүүшіне далгамд нәрлэг ончитэгар анхарлан төвдірүүлж, залушуд бахчудын шин хылбурын өмін хордли елгін тәніг төгшүрі сіргілэг хуулар жасыг тәнім мүтхүй жирэгталын дотуудли бүдімчтэй нөхүрілж сургүлін хүрөөне амүртүүшіне хүмүжілін суурий олымдаг алхам бүгчүүлі бай. Мәне хороны мүдді, хармад болғасыны жаңжын еңзіг ача, ончылық дүрг байлықтан төшігілдің худу тосқыны сөйл жүлчілалі нөн хүгжүлсін байын. Хармад болғасыны жаңжын еңзіг ача, чөөр тонгүлік, жаңжын болық, жаңжын ордыны бүр жүрг ончылықты өг байлықтан төшігілдің худу тосқыны зуғачлі нөн хүгжүлхі идүүхтэй ахүлж, хүгжүүжүлсін хөр бүудлілік суурн ғажри байгүлж, сүлжен дүр ухуул хар өлгажрин жүгачығсдий татыж, байгалин өг байлық болын, түүхін суури, ардыг байжүүлік ажүүлес болған хөвүрүлж, худу тосқыны ажахүйн шин нөмүглийн төгий хүчілін чоғчылы бай. Жаңжин еңзіг ача оғылым болыг үртіній үлдігділ жирг ончылүгді сөйл жүгачылын өг байлығаран үргілжілін хүгжіж, өлгажирин жүгачығсыд хойн-хойносон хүрчирүү. Жаңжин болыг болыг ачаң ардын үйволдарын оғж байгаа байгаалын осын сорвулж болын, нэгін түй мянг түвін жилын түүгдөө болжи. Ододай, гачаны сөйл жүгачылан хүгжүүлүүх байгаалыг нэр хуудыс болсан байна.